0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

досить. Я маю мрію жити в країні, в якій ми єдині, в якій щаслива кожна дитина, кожна родина, в якій я можу бути людиною, в якій немає війни і ненависті, і ми можемо сміливо вперед іти, в якій я бачу світло і не бачу зброю,

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Люди камінні, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

зайвих слів. Слухай радіо.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: мене бістепт.
1: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно. ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM. Коли душа

Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

кінець. Слухай, я вірю.

Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.

0: Соціальна реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
4: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти «Металопластмасу». Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка» – безпечно, швидко, вигідно.
5: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
6: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці. 18 липня «Сірка Кемп» збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені «Дантес». Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
2: Реклама на Явір FM.
0: Слухай.
7: Явір FM. Музика. Це життя.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.
4: Явір.

українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблих.

0: на Явір ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне на ранок 2 липня.

0: Новини області. На Львівщині зафіксували нові випадки небезпечного виду малярії, як зазначають у генеральна директорка Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб. У двох мешканок Львівської області лабораторно підтвердили найважчий вид малярії – тропічну. Пацієнтки, які є матір'ю та донькою, нещодавно повернулися з відпочинку на острові Занзібар в Танзанії. Зараз жінки перебувають під наглядом лікарів у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні, де отримують усю необхідну допомогу. Нагадаю, перші симптоми недуги помічають вже за кілька днів після повернення з екзотичної подорожі. Спершу хвороба маскується під звичайну застуду, проте згодом стан погіршується, підвищується температура тіла, з'являється сильний озноб і турбує головний біль. Паразитологи обласного центру контролю і профілактики хвороб провели лабораторні дослідження і підтвердили у двох пацієнток тропічну малярію. Переносниками збудників малярії є комарі, Танзанія та острів Занзібар, зокрема, є епідемічними зонами, де це небезпечне захворювання є досить поширеним, зазначають фахівці. Додам, що це вже третій і четвертий випадки малярії, які зареєстровано на території Львівської області з початку цього року. Зазначають, що усі пацієнти привезли інфекцію з одного і того ж курорту. Рятувальники Львівщини підбили підсумки доби. За минулу добу вдалося ліквідувати 43 пожежі, з яких 25 виникли в екосистемах. Вогнеборці не допустили знищення вогнем 4 будівель. На пожежах, на жаль, травмовано 2 особи. Рятувальники вкотре наголошують, більшість пожеж в екосистемах виникає через людську необережність і закликають дотримуватися простих правил безпеки. Не кидати недопалки в траву чи ліс, не розпалювати вогнищ у суху та вітряну погоду і не спалювати суху траву і сміття. Це одна із головних причин пожеж в екосистемах. Бережіть природу та себе. Львівщина увійшла до четвірки регіонів, де найбільше порушують права під час мобілізації. Про це зазначив уповноважений з питань прав людини Верховної Ради Дмитро Лубінець під час прес-конференції. Він зазначає, що у 2025 році інституція отримала у 333 рази більше звернень щодо порушення прав під час мобілізації, ніж на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Тоді було зафіксовано лише 18 таких повідомлень. Наразі Офіс омбудсмена виділяє 4 регіони, де фіксують найбільше правопорушень. Серед них Львівська, Одеська, Закарпатська та Тернопільська області. Водночас Лубінець відзначив і позитивні приклади. З його словами, Хмельницька та Кіровоградська області руйнують стереотип про те, що виконання мобілізаційного плану неможливе без свавілля, демонструючи зразкову роботу в районі. На Львівщині з озера витягнули тіло 39-річного чоловіка. Центральна рятувальна водолазна служба Львівської області повідомила, що 1 липня у селі Воля Висоцька на Жовківщині під час пошуково-рятувальних робіт на місцевому озері водолази виявили і підняли на поверхню тіло місцевого мешканця. Для пошуку чоловіка було залучено водолазів аварійно-рятувальної маневреної служби. Фахівці обстежили акваторію та дно водойми. Тіло потерпілого знайшли на відстані близько 50 метрів від берега і доправили до суші. Зазначають у ДСНС, що кількість нещасних випадків на воді в Україні стрімко зростає. Лише протягом червня 2026 року на водоймах загинуло 144 людини, серед яких 35 – це діти. Для порівняння, за аналогічний період минулого року вода забрала життя 90 людей, із яких 10 дітей. Рятувальники нагадують і просять дотримуватися правил безпеки біля води. Обирати для відпочинку спеціально облаштовані для цього пляжі, ні на мить не залишати дітей без нагляду і категорично заборонено заходити у воду в стані алкогольного сп'яніння. Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з нами. Наступний випуск очікуйте вже о 10:10.
1: Соціальна реклама.
2: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо. А також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама.
4: Увага, мостиська! Вже незабаром відкриття нового фірмового магазину «Дрогобицькі ковбаси». Натуральні ковбаси на дровах від виробника, свіже м'ясо щоденного постачання та широкий вибір якісної м'ясної продукції для всієї родини. Запрошуємо вас завітати за адресою село Гостинцеве, вулиця Львівська, 12. Дрогобицькі ковбаси – справжній смак традицій та натуральна якість від виробника.
3: Реклама на Явір FM.
5: Явір зайвих слів.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама. 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20:00. Квитки вже у продажу на Контрамарка.UA. Побачимось на Сірці. Живий звук.
3: Реклама на Явір FM.
4: Явір FM. Кілька хітей.

0: Яві. ФМ. Голос нашого краю.
1: Прокидайся разом із Явір ФМ.
2: Всім доброго ранку. Сьогодні, на жаль, не сонячне, але я сподіваюся, він поганим теж не буде. В Україні зараз 10:04, і сьогодні в нас четвер, це для тих, хто вже, як я, трошки загубився в днях. От тому, як завжди, говорити багато не буду, обговоримо вже через кілька хвилин про погоду більше, тому залишайтеся на хвилях Явір ФМ. Ранкове шоу «Прокидайся» розпочинається.
1: «Прокидайся» разом із Явір ФМ.

0: на Яви.ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне.

0: Детальніше про ворожу нічну атаку. Командування повітряних сил зазначає, що вночі РФ застосувала по Україні дрони та ракети повітряного, наземного і морського базування. Особливістю цієї атаки було одночасне застосування засобів повітряного нападу різних типів з різних напрямків і застосування великої кількості балістики та реактивних безпілотників. Загалом радіотехнічні війська повітряних сил зафіксували 570 засобів повітряного нападу, а саме 74 ракети та 496 безпілотників різних типів. Станом на 9 ранку повідомили, що ППО вдалося збити і подавити 524 цілі. Однак через російську атаку є значні руйнування і загиблі, як повідомляє глава МВС Ігор Клименко. Близько другої ночі росіяни розпочали новий етап масованої комбінованої атаки на Київ. Вони застосовували там ударні безпілотники. І станом на 8:30 кількість загиблих зросла до 13. Завтра у столиці оголошено день жалоби. Загалом відомо про 86 постраждалих внаслідок нічної атаки. 70 з них госпіталізовано. У Львові сталася нічна стрілянина. Поліція Львівської області повідомила, що близько 23:30 1 липня на спецлінію 102 надійшло повідомлення про стрілянину у Львові на вулиці Шевченка. За даними правоохоронців, невідомий чоловік здійснив близько 9 пострілів у повітря з рушниці, після чого сів у автомобіль і поїхав в напрямку міста Яворова. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Згодом до поліції надійшла інформація, що у селі Бірки водій цього ж автомобіля погрожував дівчині зброєю. Правоохоронці встановили особу правопорушника. Ним виявився 40-річний мешканець Запорізької області, колишній військовослужбовець. Поліцейські розшукали і затримали чоловіка. Під час обшуку затриманого правоохоронці виявили та вилучили помпову рушницю і набої до неї. Наразі щодо чоловіка триває досудове розслідування. Про ситуацію на фронті. Збройні сили уразили НПЗ в російському Кстово і залізничний міст у Станиці Луганській. Генеральний штаб Збройних сил повідомив, що уночі 2 липня сили оборони змогли завдати ударів по нафтопереробному заводу у Нижньогородській області РФ та по залізничному мосту, який знаходиться в окупованій Станиці Луганській. Генштаб зазначає, що НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств РФ. Його проєктна потужність становить близько 17 мільйонів тонн нафти на рік. Воно виробляє автомобільні бензини, дизельне та авіаційне паливо, мастильні матеріали і іншу продукцію, яку використовує ворог проти України для забезпечення своїх збройних сил. Також сили оборони уразили склад безпілотників окупантів в районі Кам'янки на Запоріжжі, залізничний міст через річку у районі Станиці Луганської, який росіяни використовують для військової логістики і перекидання особового складу, озброєння і матеріально-технічних засобів, а також командно-спостережний пункт загарбників у районі Харківської області. Новини області. На Львівщині вогнеборці продовжують боротьбу з пожежами в екосистемах. За минулу добу рятувальники змогли ліквідувати 25 пожеж, які знищили понад 1,1 гектара природних територій. За цими цифрами стоїть випалена рослинність, загибель тварин, забруднення повітря продуктами горіння і реальна загроза для житлових будинків, господарських споруд і людського життя. Окрім ліквідації загорянь, також вогнеборці продовжують гасити торф'яні пожежі. Вони є одним із найнебезпечніших і найскладніших, адже вогонь поширюється не лише поверхнею, але й глибоко у шарах торфу, де може непомітно тліти протягом тривалого часу. Такі пожежі потребують значних сил, часу та ресурсів. Переважна більшість пожеж в екосистемах виникає саме через людський фактор, необережне поводження з вогнем, недопал запалки, розведення багать або навмисне випалювання сухої рослинності. Нагадаю, спалювання сухої трави, листя чи інших рослинних залишків є заборонене законом і тягне за собою адміністративну відповідальність. Для громадян штраф становить від 3 060 гривень до 6 120 гривень. Це були новини на Явір.ФМ. Залишайтесь з нами.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
1: Ветеранський бізнес. Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.UA. Побачимося на Сірці.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
1: Реклама на Явір FM.
4: Явір.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Друзі, дивлюсь зараз у вікно і маю для вас не дуже таку сонячну новину, але точно важливо. Сьогодні парасоля – ваш головний аксесуар і кращий друг. І що по погоді? І в Яврові, в Мостицьках небо сьогодні в режимі очікування, тобто хмари будуть з нами від ранку і до самого вечора. Тому готуйтеся до серйозних опадів самого ранку. Мав бути сильний дощ із грозою, але поки ще немає. І лише під вечір дощ може все-таки появитися, але все одно буде нагадувати про себе. А по температурі маємо зараз такий цікавий мікс. Зараз плюс 21, ну а в день розігріється до плюс 24. Тобто у нас сьогодні справжня така сауна, тепло, але максимально волого. Я вже був на вулиці, там так ще вже досить прохолодно, порівнюючи зі вчорашнім днем. Тож не дайте погоді зіпсувати ваш вайб, заварюйте гарячу каву, вмикайте Явір FM наповну. Ну і вперед підкорювати цей четвер, залишайтеся з нами, далі буде цікавіше.
1: Так звучить літо на Явір FM.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
3: Реклама на Явір FM.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Доброго ранку, друзі! На календарі вже четвер, а це означає, що до вихідних залишився лише один крок. І знаєте, здається, після кількох по-справжньому спекотних днів можна нарешті зітхнути з полегшенням. Сьогодні синоптики обіцяють трохи прохолодну погоду, а ще навіть дощик. І, чесно кажучи, хочеться, щоб він усе ж завітав, бо земля вже давно чекає вологи, та й повітрю не завадить трохи свіжості. Тому нехай цей день буде легким, спокійним, добрим. Нехай все задумане вдається, а настрій буде таким же приємним, як літній дощ після спеки. З вами Таня Ожанська. Попереду цікаві новини, гарна музика та чудова компанія на хвилях Явір FM. Залишайтесь з нами, не перемикайтесь. Повернемось до вас за кілька хвилиночок.
0: Прокидайся разом із Явір FM.
2: Явір FM. Слухай.
3: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

0: на Явір ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне.

0: Новини області. На Львівщині очікують грози, шквали та град. За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, 2 липня на території Львівської області прогнозують грози місцями шквали швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду, а в день град діаметром від 6 до 19 міліметрів. Негода може зчинити падіння дерев і гілок, пошкодження лінії електропередач, ускладнення руху транспорту та створити загрозу для життя і здоров'я людей. Під час грози рятувальники закликають за можливості залишатися в приміщенні, не ховатись під поодинокими деревами, уникати рекламних щитів, лінії електропередач та інших нестійких конструкцій, а також не паркувати автомобілі під деревами. Бережіть себе та своїх близьких. І жодна справа не варта вашого ризику для життя. Дочекайтесь, поки негода мине. У Львові до кінця літа мають змінити організацію руху на кількох вулицях. Управління безпеки та вуличної інфраструктури повідомляє, що у Львові та населених пунктах Львівської міської територіальної громади змінять організацію дорожнього руху на кількох вулицях. Йдеться про запровадження одностороннього руху, облаштування нових пішохідних переходів та встановлення додаткових засобів безпеки. Зокрема, зазначають про зміни на вулиці Данила Апостола в центральній частині Львова, на вулицях Сніжній, Мосяжній та Звенигородській, на вулиці Шота Руставалі, Циганівській, Брюховичах на вулиці Незалежності і ще один новий пішохідний перехід, зокрема, з'явиться на вулиці Хвильового в районі будинків 39 та 56. Також нещодавно, нагадаю, повідомляли, що на виїзді зі Львова з боку винників організовано реверсний рух через заремонтні роботи. Загальноукраїнські новини. В Київській області внаслідок нічної атаки постраждало 6 районів. Як зазначає голова військової адміністрації Микола Калашник, вночі росіяни масовано атакували Київську область дронами і ракетами різних типів. Є пошкодження в 6 районах області. Станом на 11 годину він навів уточнену інформацію про пошкодження і потерпілих. Зокрема, в Бучанському районі поранення дістали 5 людей, у Бориспільському районі постраждали 2 жінки, у Бучанському районі також пошкоджено приватний будинок, складські приміщення, недобудову та автомобілі, у Броварському пошкоджено 6 приватних будинків, будівлю гуртожитку, а також транспортні засоби, і в Бориспільському районі пошкоджено автосалон. В Обухівському та Фастівському пошкоджено приватні домоволодіння, а у Вишгородському пошкоджено транспортні засоби. Загалом в області внаслідок атаки 2 липня пошкоджено 17 об'єктів, серед яких 9 приватних будинків, гуртожитки і 4 транспортні засоби. Нагадаю, внаслідок атаки проти Києва, який триває з вечора, відомо було про 13 загиблих. Завтрашній день у Києві оголошено днем жалоби. Новини міжнародного значення. Зеленський сподівається, що Польща і Угорщина мають підтримати відкриття кластерів для України. За словами президента, на прес-конференції з прем'єр-міністром Ірландії, яка 1 липня розпочала головування в Раді ЄС, президент України зазначив, що Україна в умовах війни виконала необхідні умови для відкриття всіх кластерів на переговорах з ЄС. Тож він сподівається, що попри суперечки та складні відносини, Польща і Угорщина не будуть блокувати українську євроінтеграцію. За словами президента України, також він зазначив, що розраховує на одностайність усіх країн у ЄС, оскільки Україна виконала все, що її просив Брюссель, і підкреслив важливість того, що Україна виконала умови ЄС під час війни, що було непросто, і наголосив, що ми захищаємо не лише себе, але й інші країни Європи. В уряді затвердили механізм експорту українського озброєння. Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко зазначила, що Кабмін затвердив спецмеханізм контрольованого експорту української зброї та оборонних технологій, який буде діяти протягом воєнного стану. Уряд закріпив основні умови експорту для українських виробників зброї, зокрема 20% коштів від експорту готових виробів і технологій та 30% від експорту комплектуючих будуть спрямовані спрямовувати на спецфонд держбюджету для розвитку українського оборонно-промислового комплексу. За словами прем'єрки, мінімальною сумою контракту для готових виробів визначили 15 мільйонів гривень, а для комплектуючих обмежень не передбачено. Механізм експорту діятиме протягом дії воєнного стану і запроваджує прозорі правила експорту до держав-партнерів у форматі «дрон-діл». Водночас системи сил оборони залишаються безумовним пріоритетом. Якщо виробник підтвердить спроможність одночасно виконати державний та експортний контракти, він зможе здійснювати експорт. Це були новини на Явір FM. Залишайтесь з нами, далі ще більше актуальних новин.
1: Соціальна реклама.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
4: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
5: 18 липня «Сірка Кемп» збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені «Дантес». Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Contramarca.ua. Побачимось на сірці. Живий звук.
6: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
3: Реклама на Явір FM.
7: Явір.

0: Явір FM. Коли душа співає, слухай.
1: А я подумав.

світі як вода. Все на світі як пісок. Ти буваєш не сама.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.
2: Прокидайся! Разом із Явір-ФМ.
3: Ну, а зараз поговоримо кілька слів про тих, хто сьогодні відзначає своє професійне свято.
4: 3 липня в Україні відзначають День податківця. Це свято людей, від роботи яких залежить наповнення державного бюджету, отже, фінансування армії, освіти, медицини, соціальних програм та багатьох інших важливих сфер.
3: Так, часто ми не замислюємось над тим, скільки щоденної роботи стоїть за функціонування податкової системи. Це не лише цифри і декларації, а й контроль за надходженнями до бюджету, консультації для бізнесу та забезпечення стабільної роботи економіки.
4: Особливо сьогодні, коли країна живе в умовах війни, кожна гривня податків має все-таки велике значення, і саме завдяки сумлінній сплаті податків держава може виконувати свої зобов'язання перед громадянами та підтримувати українських захисників.
3: Тож ми дякуємо всім, хто виконує ці всі обов'язки, дякуємо за вашу відповідальність, витримку та щоденну працю.
2: Прокидайся! Разом із Явір-ФМ!

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Слухай, Ярослав, я тут читаю стрічку новин і натрапила на новину, яка має трохи, напевно, заспокоїти всіх, хто боїться, що штучний інтелект завтра забере нашу роботу.
2: А це ти про те, як компанія Ford намагалася замінити людей на алгоритми?
1: Саме так. Вони вирішили, хто не знає, автоматизувати процеси. Вони звільнили 300 людей, ну це дуже багато, а потім довелося всіх кликати назад.
2: Ну, виявилося, що Xi поки що вміє класно генерувати картинки котів. А ось збирати авто – це вже зовсім інший рівень складності.
1: Погоджуюсь з тобою, тому виходить, що людські руки і, скажімо так, живий розум все ще поза конкуренцією, тож якщо ви сьогодні хвилювались через своє робоче місце, то видихайте, роботи поки що не готові нас замінити.
2: Отак і живемо, тому залишайтеся з нами, попереду багато цікавого, ну а зараз трошки музики для настрою.
0: Реклама.
3: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
4: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
5: Явір FM. Кілька хітей. Слухай.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Друзі, якщо найближчим часом плануєте поїздку за кордон, то зараз ми розкажемо вам інформацію, яка може точно стати вам у пригоді.
2: У Державній прикордонній службі порадили кращий час доби, щоб уникнути черг на кордоні. Вони радять перетинати кордон у будні дні, саме в ранкові години. Кажуть, що в цей час на більшості пунктів пропуску черги мінімальні, бо їх взагалі немає.
1: Натомість, ближче до обіду та ввечері пасажиропотік значно зростає, особливо на кордоні з Польщею, через який проходить майже половина всіх мандрівників, і останнім часом більше транспорту фіксують і на кордоні з Угорщиною.
2: І ще одна порада від прикордонників: перед виїздом перевіряти завантаженість пунктів пропуску. Інформацію регулярно оновлюють, тож можна обрати менш завантажений маршрут і заощадити чимало часу.
1: Так, і наостанок скажу про те, що прикордонники виділяють такі особливості літнього періоду, що червень та липень – це пік виїзду на відпочинок, будні дні мають стабільніший ритм роботи, а субота та неділя залишаються найбільш проблемними. Тому візьміть собі цю інформацію на замітку.
0: Прокидайся разом із Явір FM.
3: Явір

0: на Яви.ФМ.
1: Вітаю, з вами Івана Демкевич. Далі у випуску новин про головне.

0: Далі у випуску детальніше про автопробіг пам'яті в Івано-Франківській селищній громаді, де на Львівщині можна буде зробити безкоштовні щеплення, а також який із мобільних операторів попереджає про перебої в роботі сервісів. Слухайте у випуску. Новини області. На Львівщині продовжують роботу виїзні вакцинальні бригади. Як зазначає Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб, спеціально обладнані автобуси із медиками вирушать у міста та села області, аби забезпечити максимальний доступ до важливих щеплень. Головна перевага таких виїзних бригад – це максимальний комфорт для мешканців. Не потрібно витрачати час на дорогу до районної лікарні чи стояти у чергах. Сучасний медичний автобус приїде безпосередньо у громаду. Фахівці наголошують, що своєчасна вакцинація є єдиним надійним способом захистити себе та своїх близьких від небезпечних інфекційних хвороб, таких як дифтерія, правець, кашлюк та COVID-19, які під час війни несуть додаткові ризики для здоров'я. Всі щеплення в межах таких виїздів є безоплатними. Зокрема, серед найближчого графіку виїзду на липень є Яворівська громада, а саме 7 липня виїзний вакцинальний автобус буде перебувати у селі Нагачів. Дванадцятого липня в Івано-Франківській селищній громаді відбудеться автопробіг пам'яті Петра Ткачика під псевдонімом Пеха. Усіх охочих залучають долучитися до автопробігу за спільною дорогою вшанувати світлу пам'ять героя, воїна, який віддав своє життя за свободу та незалежність України. Захід присвячений 30-річчю від дня народження Петра Ткачика і стане символом вдячності, пам'яті і єдності герою. Маршрут автопробігу відбудеться від Івано-Франкового, далі до Львова і Сокільників. Закликають усіх небайдужих долучитися до автопробігу, щоб разом згадати героя, підтримати його родину і показати, що пам'ять про героїв живе в серцях кожного із нас. Реєстрація є обов'язковою. Посилання на реєстрацію можна знайти на сторінці Івано-Франківської селищної ради, а також ми його опублікуємо у нашому телеграм-каналі «Явір ФМ». Новини міжнародного значення. Німеччина змінила правила соціальних виплат, які стосуються українських біженців. Як зазначають у «Європейській правді», з 1 липня в Німеччині змінюються правила соціальних виплат. Частина користувачів, отримувачів замість виплат матиме базову допомогу, а центри зайнятості будуть жорсткіше перевіряти заощадження, житло і готовність до роботи. Зміни стосуватимуться і українців із тимчасовим захистом. Центри зайнятості тепер ретельніше будуть перевіряти вартість активів, житла, і санкції за порушення порядку виплат стануть жорстокішими. Також швидше працевлаштування отримувача допомоги стане для центрів зайнятості пріоритетнішим за навчання чи підвищення кваліфікації. Змінюється також і підхід до накладення санкцій. Якщо одержувачі допомоги пропускатимуть зустрічі в центрах зайнятості або ж не подаватимуть заяви для влаштування на роботу, виплати можуть скоротити або скасувати повністю. За новими правилами скорочують і пільгові періоди, в які центри зайнятості не враховували суми заощаджень, і кошти на оренду житла, які виходили за рамки відшкодувань. Водафон попередив про перебої в роботі сервісів після нічної атаки росіян. Один із мобільних операторів України зазначає про можливі перебої через російську нічну атаку. За їхніми словами, наразі можуть спостерігатися тимчасові труднощі з доступом до деяких сервісів, зокрема домашнього інтернету, поповнення рахунку та роботою контакт-центру. Компанія додає, що її інженери працюють зночі і роблять все можливе, аби відновити стабільну роботу сервісів якомога швидше. Нагадаю, в ніч на 2 липня росіяни завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням 570 дронів і ракет з основним напрямком на Київ. На цей час відомо про те, що ця атака забрала життя у столиці щонайменше у 13 людей, ще 86 постраждали. Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з нами.
1: Соціальна реклама.
2: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо. А також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама.
4: Увага, мостиська! Вже незабаром відкриття нового фірмового магазину «Дрогобицькі ковбаси». Натуральні ковбаси на дровах від виробника, свіже м'ясо щоденного постачання та широкий вибір якісної м'ясної продукції для всієї родини. Запрошуємо вас завітати за адресою село Гостинцеве, вулиця Львівська, 12. Дрогобицькі ковбаси – справжній смак традицій та натуральна якість від виробника.
5: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
3: Реклама на Явір FM.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Друзі, маємо історію, яка точно змусить всіх усміхнутися. На Вінниччині майже 100-річна пані Ніна вирішила здійснити давню мрію – вперше поїхати за кордон. Для цього вона оформила свій перший закордонний паспорт.
2: І після отримання документа жінка планує вирушити до Нідерландів, де живуть її онуки, і каже, хоче провести з ними час і на власні очі побачити нарешті країну, про яку раніше знала лише з їхніх розповідей.
1: Так, у міграційній службі на Вінниччині кажуть, що ця історія ще раз доводить, що для здійснення мрій, нових вражень і зустрічей із близькими вікових обмежень не існує. Ну, погодьтеся, 100 років пані,
2: так,
1: вона вирішила побачити людей.
2: Знаєте, це такий чудовий приклад того, що ніколи не пізно відкривати для себе світ, головне мати бажання, мрію і людей, до яких хочеться їхати.
1: Тому надихаємось цією пані.
0: Прокидайся! Разом із Явір FM.
3: Явір FM.

0: Спеціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама. 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.UA. Побачимось на Сірці. Живий звук.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
2: Реклама на Явір-ФМ.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Таня, ти бачила, що витворяють хлопці з Рівненщини? Уяви, старі «Жигулі», які перетворили на справжній килимовий кабріолет.
2: Так, знаєш, я бачила ці фото, можливо, наші слухачі теж бачили в соцмережах. І, знаєш, я так подивилась і думаю, це треба ж було додумати, зрізати дах і заклеїти все салоном від вітання. Наче Аладдін, знаєш, такий вийшов на автобазар і вирішив, що літаючий килим – це занадто просто.
1: Це точно, і виглядає і так, як люкс-комплектація, м'яко, затишно і, мабуть, дуже тепло. Але я вже уявляю, скільки пилу воно збирає. Хлопцям точно потрібен там потужний пилосос у багажнику замість запчастин.
2: То точно, зате знаєш, який креатив. Ну. Поки всі намагаються зробити авто швидшим чи гучнішим, ці хлопці просто зробили його таким, знаєш, ну, по-справжньому домашнім.
1: Ну, зато та, привертаю увагу.
2: Так, тепер це не просто транспорт, а така пересувна зона для відпочинку.
1: Ну, звісно, на тихогляд з таким точно не поїдеш. Та й дощ найлютіший ворог для цього тюнінгу. Але заради настрою це безперечно топ. Подивитися на таке вже заряд позитиву на цілий день.
0: Прокидайся разом із Явір FM.
3: Явір.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Ну, а зараз поговоримо кілька таких цікавих фактів про сьогоднішній день.
2: 2 липня у світі відзначають одразу кілька незвичних дат. Це Міжнародний день спортивного журналіста, свято тих, хто розповідає нам про великі перемоги, рекорди та емоції зі спортивних арен.
1: Так, також сьогодні день свободи від страху говорити. Це таке, напевно, гарне нагадування про те, як важливо не боятися висловлювати свої думки, підтримувати одне одного і бути почутими.
2: А ще сьогодні Всесвітній день НЛО. Для когось це просто цікава дата, для когось це ще один привід поговорити про космос і таємниці Всесвіту.
1: Ну і ще одне незвичайне свято сьогодні є – це Всесвітній день дикобраза. Його започаткували, щоб більше людей дізналися про цих таких незвичних тварин і необхідність їхнього захисту.
2: Ну і, звісно, наші предки уважно стежили за погодою, казали, якщо 2 липня тихо і тепло, літо буде гарним.
1: Ну а якщо сьогодні буде дощ, буде дощитиме, то це до щедрого врожаю. Ранкова роса віщує високу родючість, сильний вітер, можливе похолодання.
2: Ну а ще вірили, якщо день хмарний, але без дощу, то цього року може бути менший урожай горіхів та ягід.
1: Так, тому що спостерігаємо за погодою і нехай сьогоднішній день принесе лише приємні новини.
3: Реклама. Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
4: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
5: Ветеранський бізнес.
3: Реклама на Явір FM.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Так, продовжуємо тему митниці. Таня, хочу тебе запитати, повернутися з відпустки з повними валізами сувенірів – це святе, правда ж?
2: Ну, я погоджуюсь з тобою, то точно святе і дуже знайома історія, але слухай, іноді ці такі подарунки, які ми привозимо з відпустки, можуть перетворитися на такий справжній шок на митниці, тому що, ну, наприклад, ти знав, що за звичайному мушлю чи якусь там підроблену сумку можна отримати штраф або навіть арешт.
1: Серйозно? Я думав, купив у магазині і, значить, все законно, яка різниця?
2: Ні. У Британії, наприклад, за перцевий балончик тебе можуть навіть заарештувати, хоча в нас це легально. А в Туреччині, якщо випадково купиш такий якийсь, там, не знаю, антикваріант на ринку, то це стаття і термін може бути до 12 років.
1: Ну, звучить так небезпечно. А як же сир, м'ясо чи там трав'яні ліки з Індії? Люди теж люблять таку екзотику.
2: З цим теж треба бути обережним. Єдине правило перед покупкою – перевіряйте митні правила країни, з якої виїжджаєте і тієї, куди в'їжджаєте.
1: Тож, друзі, не давайте своїм відпусткам закінчитися в поліції, десь там в відділку, перевіряйте правила заздалегідь, щоб потім не сидіти в клітці.
2: Будьте уважними і подорожуйте безпечно.
0: Прокидайся разом із Явір FM. Явір.

0: Реклама. Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM.

0: Явір FM. Слухай.
1: Я на секунді 2 роки купувала майки, щоб на третій рік купити усім найкам найки, щоб збирати від майбутніх і колишніх лайків.

Миколаєві. FM. Голос нашого краю. Бачу, коли

чи без рук. Мені без тебе нема куди дітись, нема куди сісти. І я просто намагаюсь якось де

0: Соціальна реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
4: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
5: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
6: 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
7: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
2: Реклама на Явір FM.
8: Слухай.
9: Явір FM. Музика. Це життя.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Ну що, друзі, на сьогодні це все. Четвер уже майже позаду. Тиждень пролетів, як на швидкісному поїзді. Завтра вже п'ятниця, нарешті. Тож не забувайте, о 10:00 ми знову разом з вами в ранковому ефірі «Прокидайся». Ну, а зараз у нас на студії гості з табору, тому ефірний час у нас обмежений. Павло до вас приєднається трошечки пізніше. То я собі так знайшов хвилинку, щоб попрощатися з вами, і то вже пізно. Ну, а для вас працював в ефірі, як завжди, Ярослав Паньо. Гарного вам настрою, класного, позитивного, і до завтра.
0: Прокидайся разом із Явір FM.
2: Чуєш?
3: Це звуки моря.
2: Яворівського моря.
3: Так звучить літо. На Явір FM.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
1: Реклама на Явір FM.
4: Явір.

0: Доброго дня, ми з Явіра ФМ.
1: Доброго дня, друзі, 15.00, не 14, трошки не вийшло з нас по плану, бо була у нас екскурсія з дітьми тут, і чесно сказати, є контраст дітей, я вам скажу, бо було у нас дві екскурсії, одні були такі більш шумні, другі менш шумні, але все одно діти, і нічого їм не скажеш, бо самі ми такі були, знаєте. І знаєте, 15.00, це означає, що час трохи перепочити від справи, провести найближчі години з разом із нами на Явір ФМ. Я вам скажу, четвер вже тут, до вихідних як рукою подати, хоча понеділок ще, мабуть, не всі встигли забути, і це точно. І знаєте, маю новину для вас. Кажуть, що після 18 треба починати таке самостійне життя, але схоже, молодь у Німеччині взагалі вирішила, навіщо поспішати. За новими даними Федерального статистичного відомства Німеччини, кожен третій 25-річний німець або німкиня досі живе разом із батьками. І ця цифра навіть зростає. Якщо кілька років тому таких було 28%, то зараз вже 30%. Цікаво, що чоловіки значно частіше залишаються у батьківському домі. Серед 25-річних із мамою і татом живуть 36% синів і лише 23% доньок. Причому така тенденція характерна майже для всієї Європи. І справа не лише в грошах. Майже 80% молодих людей, які живуть із батьками, мають роботу, причому більше працює повний робочий день. А знаємо, що в Німеччині не така погана зарплата є. Це ми точно знаємо. Втім, у порівнянні з іншими країнами Європи, німці все одно переїжджають від батьків досить рано, в середньому в 24 роки. Для прикладу, в Фінляндії молодь починає самостійно життя вже приблизно у 21 рік, а от Греції, Іспанії чи Хорватії ще є низка інших країн. Багато хто залишається вдома навіть після 30. Одним словом, у кожній країні свої традиції. Я вам скажу, що поки десь там вирішують в 25 років чи в 24, і там йдуть на роботу 24-25, українці вже встигають все. Вони до 25 років морально вже життя пізнали, ніби вони були десь на Другій світовій війні, якщо чесно. Вони в 16 йдуть десь на роботи, хоч це по факту. І з одної сторони не добре, але з іншої досвід набувається набагато швидше в нас. Тобто там 18 років, ти вже попробував там дві роботи, ще щось. При цьому зв'язуєш навчання. І так кожен, і я навіть чесно не знаю, чи скільки років точно статистично українці переїжджають, але набагато, думаю, швидше. Знаєте, я вам скажу, одне можна сказати точно, мамині котлети і татові поради ще довго залишаються таким серйозним аргументом не поспішати з переїздом.
0: Доброго дня, ми з Явір ФМ. Oh!

0: на Яви.ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне –

Новини області. На Львівщині сталася смертельна ДТП. Поліції Львівщини зазначають, що в Стрийському районі на автодорозі Київ-Чоп сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої одна людина загинула, ще п'ятеро отримали травми. За попередніми даними, зіткнулися автомобілі, за кермом якого перебувала 22-річна мешканка Тернопільської області та інші автомобілі, ким керував 22-річний житель Стрийського району. Аварія сталася 1 липня близько опівдня на трасі Київ-Чоп у межах селища Нижнє Синьовитне. Зазначають, що внаслідок зіткнення одна з пасажирок від отриманих травм померла в лікарні. Ще троє пасажирів віком 14, 26 та 38 років, а також водійка автомобіля і пасажир отримали тілесні ушкодження і були госпіталізовані. За фактом аварії слідчі відділу розслідування ведуть розслідування щодо кримінального провадження за участі дітей поліції Львівщини за процесуальне керівництво Стрийської окружної прокуратури. На водоймах Львівщини від початку року загинула 21 людина. Львівська обласна державна адміністрація зазначає, що для безпечного дозвілля в області офіційно облаштували і перевірили 18 локацій на 13 водоймах. На цих об'єктах водолази обстежили дно, лабораторії підтвердили якість води, а на березі чергують підготовлені рятувальники. Фахівці закликають категорично отримати звіт відпочинку в диких, неперевірених місцях. Наразі обласна рятувальна водолазна служба працює в умовах екстремального навантаження і відчуває дефіцит кадрів, адже частина фахівців служить на фронті. Рятувальники застерігають мешканців від найпоширеніших помилок літнього сезону, серед яких, зокрема, різкий захід у воду після сонця, алкоголь і самостійний порятунок без підготовки. Бережіть себе та своїх рідних і обов'язково слідкуйте за дітьми, які відпочивають разом з вами. Місцеві новини. Яворівська громада формує середньостроковий інвестиційний план на 2027-2029 роки. Під головуванням заступниці міського голови Катерини Махасяк відбулася нарада із структурними підрозділами міської ради щодо формування середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій. У ході зустрічі обговорили підготовку і опрацювання пропозицій до майбутніх інвестиційних проєктів і узгоджено подальші кроки щодо планування роботи в цьому напрямку. Формування такого плану є важливим етапом стратегічного планування, адже саме від якості підготовки та зваженого підходу до відбору проєктів залежить ефективна реалізація важливих для громади ініціатив у найближчі роки. За словами міської ради, попереду спільна системна робота над наповненням плану пропозиціями, які стануть основою подальшого сталого розвитку Яворівської громади у 2027-2029 роках. Загальноукраїнські новини. Оновлена інформація щодо кількості загиблих через атаку на Київ. Як зазначає Державна служба України з надзвичайних ситуацій, у Києві кількість загиблих через масовану російську атаку, яка відбулася 22 липня, зросла до 17 людей. Водночас у Дарницькому районі під завалами зруйнованого будинку можуть перебувати ще 6 осіб. Через високий ризик подальшого обвалу будівельних конструкцій рятувальники проводять аварійно-пошукові роботи з особливою обережністю. До рятувальної операції залучили важку інженерну техніку, кінологічні розрахунки, а також спеціальні прилади для пошуку людей під завалами. Це були новини на Явір FM. Залишайтесь з нами, далі ще більше.

0: Соціальна реклама.
1: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо. А також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: Увага, мостиська! Вже незабаром відкриття нового фірмового магазину «Дрогобицькі ковбаси». Натуральні ковбаси на дровах від виробника, свіже м'ясо щоденного постачання та широкий вибір якісної м'ясної продукції для всієї родини. Запрошуємо вас завітати за адресою село Гостинцеве, вулиця Львівська, 12. Дрогобицькі ковбаси – справжній смак традицій та натуральна якість від виробника.
2: Реклама на Явір FM.
4: Зайвих слів.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Явір FM.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: І так, друзі, літо, відпустка, валізи вже майже спаковані, але є кілька місць, куди цього року експерти радять їхати. Хіба, якщо, знаєте, дуже-дуже сильно хочеться. Склали список із 6 популярних туристичних напрямків, які влітку 2026 року, тобто зараз, можуть принести більше черг, ніж красивих фото в Інстаграм чи якісь там різні соцмережі, або для себе чисто. Наприклад, тайські острови Пхукет і Самуї. Після популярного серіалу туди рвануло натовпи туристів. Ціни на готелі підскочили, а на Самуї ще й серйозна проблема зі сміттям. Тож вже можете щось сплановувати собі, наприклад, якщо ви хочете туди поїхати. Хорватському Дубровнику теж гаряче, і не тільки через сонце, на одного місцевого жителя. Там зараз припадає приблизно 36 туристів. Тож якщо мріяли про спокійну прогулянку таким старим містом, доведеться ділити її ще з кількома тисячами людьми. І це, напевно, ну не ок, знаєте. Не радять поспішати і на Балі, туристичний збір, затори, забудова на пляжі, де іноді такі хвилі приносять більше пластику, ніж мушель взагалі всяких. В Італії озеро Комо. Ну, дуже красиве. Зараз теж переживає справжній туристичний бум. Красиве? Ну, дуже. Чесно вам скажу, але через те черги на паромах взагалі між містечками можуть забрати більше часу, ніж взагалі самі прогулянки. В мексиканському Тулумі туристів цього літа зустрічаються не лише стародавні руїни, і саргасові водорості на пляжах та великі черги. А в Єдинбурзі, окрім традиційного фестивального ажіотажу, запровадили ще й туристичний податок на проживання. І таке буває, знаєте. Тому, що я вам скажу, місця такі, що я, окрім Комо, толком і не знав. Ну, ще Балі, та. Балі міг знати. Знаю тільки оце Яворівське море. Оце моя відпустка, напевно, буде. Ну, я жартую, якщо чесно, жартую, але знайти місце на Яворівському кар'єрі теж нелегко, бо там на один квадратний метр теж припадає 36 туристів, якщо чесно. Тож, знаєте, висновок простий. Гарна відпустка – це не завжди найпопулярніше місце, я вам скажу. Іноді краще знайти менш такий розкручений куточок, де замість стояти там в черзі, можна просто насолодитися відпочинком.
1: Явір FM.
3: Sometimes gotta let it go. Sometimes gotta look away.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
4: 18 липня «Сірка Кемп» збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені «Дантес». Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. «Сірка Кемп». «Дантес». Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Contramarca.ua. Побачимось на «Сірці». Живий звук.
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
2: Реклама на Явір FM.
6: Явір FM. Тільки хіти. Слухай.

0: сьогодні ми з Єві РФМ.
1: І так, друзі, кажуть, якщо людина у вільний час бере до рук книжку, там сідає за піаніно чи розвиває судоку, розв'язує, каже, розвиває. Можливо, вона не просто, знаєте, так відпочиває, а ще й гарно тренує свій мозок взагалі. Психологи назвали спосіб, назвали хобі, які найчастіше обирають люди з високим рівнем інтелекту. І на першому місці в них музика. Гра на музичних інструментах допомагає розвивати пам'ять, увагу, координацію та вчити терпінню взагалі. Друге місце – читання, і тут нічого дивного. Книги розширюють взагалі словниковий запас, розвивають уяву, допомагають краще концентруватися та постійно підкидають якісь мозку нову інформацію взагалі. А третє – це хобі. Логічні головоломки, оце судоку, кросворди чи інші задачки змушують мозок працювати, ну і тренують взагалі пам'ять і аналітичне мислення. Ну, зараз, якщо чесно, наприклад, самі кросфорди. Знайти оцей кросфорд десь, як на газеті колись були, і оце ще здавали їх якось, щось. Я оце пригадую, в мене завжди дідусь сидів в неділю, коли був вільний час, коли там, наприклад, жара була, спека сильна, або дощ падав, то він завжди сидів оце на дивані, і ми, він сам розв'язував оці кросфорди. Ну, виглядало настільки вайбово, що просто от коли згадуєш, дуже класний час згадується. До цього списку також часто додають шахи, ну і стратегічні настільні ігри, програмування та вивчення іноземних мов. Але психологи наголошують, що це не означає, що там, що всі, хто читає книжки чи грає в шахи, автоматично мають високий IQ. Ну, швидше, навпаки, такі захоплення допомагають підтримувати мозок у хорошій формі та постійно його розвивати. Тож, якщо ввечері замість безкінечного гортання стрічки ви відкриваєте там книжку, зіграєте партію в шахи чи дістанете гітару, знайте, що це не просто хобі, це ще й гарна зарядка для мозку.
0: Доброго дня, ми з Єві РФМ.

0: На Яві ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Загальноукраїнські новини, оновлена інформація про нічну ворожу атаку по Києву. Як повідомили у Київській міській військовій адміністрації, кількість жертв масованого російського удару по столиці станом на зараз зросла до 20 загиблих. Ще понад 30 громадян отримали поранення різного ступеня важкості. Рятувальні служби продовжують розбирати уламки конструкцій у кількох районах міста, намагаючись дістатись до заблокованих мешканців. Надзвичайники розгорнули масштабну операцію, залучивши майже 500 рятувальників та 96 одиниць пожежно-рятувальної і спеціальної техніки, яким уже вдалося врятувати 34 людини. Найкритичніша ситуація зафіксована в Дарницькому районі, де відбулися часткові руйнування 5-поверхового та 9-поверхового будинків, верхніх поверхів 16-поверхівки, а також приватного сектору. СБУ затримала доцента військової академії за шпигунство на користь Росії. Прес-служба Служби безпеки зазначає, що військовій контррозвідці вдалося затримати агента російської воєнної розвідки, який шпигував в одній із провідних академій Міністерства оборони України. Розслідування з'ясувало, що кротом російської спецслужби виявився доцент наукового центру. На замовлення ворога він копіював і пересилав своєму куратору проєктну документацію про новітні ударні дрони Сил оборони. Крім того, посадовець безпідставно визнавав неперспективними розробки українських виробників озброєння, які проходили експертну оцінку. Військова контррозвідка задокументувала кожен крок фігуранта, спецслужба використала крота для дезінформування росіян, а також запобігла передачі секретних розробок української оборонної промисловості. Під час обшуку правоохоронці у затриманого виявили комп'ютерну техніку і 2 мобільні, через які він тримав зв'язок з російською розвідкою. Зловмисник отримав підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану і перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Новини області. На Львівщині стартував новий сезон розкопок у заповіднику «Давній Плінецьк». Як зазначають у заповіднику, на Львівщині розпочато вже 11-й польовий сезон археологічної експедиції. Дослідження традиційно проводять на території пам'ятки археології національного значення. Впродовж нового польового сезону археологи планують закласти кілька розкопів і дослідницьких траншей у різних частинах давнього городища. Науковці детально вивчають конструкцію прибудови до оборонного валу. Ці роботи є продовженням досліджень, які розпочали ще минулого року і вже зазначають про перші знахідки. На одній із вулиць міста Львова діятимуть обмеження до вечора, до 10-ї години. Львіводоконал зазначає, що на ділянці вулиць Богданівська і Федора Вовка обмежено рух транспорту через проведення аварійно-ремонтних робіт. Як зазначає комунальне підприємство, фахівці проводять аварійний ремонт каналізаційного колектора діаметром 600 мм. У зв'язку з виконанням робіт рух транспортних засобів на цій ділянці обмежений до 22:00. Водіїв просять враховувати цю інформацію під час планування маршрутів містом.

Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з Яві Рафам. Далі ще більше.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
0: Реклама на Явір FM.
4: Явір

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: з Ядер ФМ.
1: І так, друзі, маю для вас дуже чудову історію. Кажуть, для щастя іноді потрібно зовсім небагато. Для когось новий телефон, а для когось, знаєте, звичайний спінінг. Саме така історія сталася у Львові. Волонтерка Ольга Євдикомова, надіюсь, правильно, повертаючись із модульного містечка, познайомилась з переселенцем Володимиром із Константинівки. Чоловік пересувається на кріслі колісному, але має улюблене захоплення риболовлю. Він так хвалився, яку рибу ловить. Отакі окуні має. Саме він на кріслі колісному має такий дашок над головою, а головне є діло, яке займає думки. Написала волонтерка в треці. На її запитання, що йому потрібно, Володимир відповів просто. Мріє про спінінг із котушкою. Ольга поділилася цією історією в соцмережах і написала: «Я не відкриваю ніякі банки, просто, можливо, вона зараз лежить вдома, і ви нею не користуєтеся. Будь ласка, пришіть, і я подарую тому панові. Мені так хочеться йому подарувати, порадувати взагалі його». Саме про вудочку говорить. І диво сталося взагалі вже того дня. Чоловік із Чернівців відправив спінінг, а згодом до доброї справи долучився ще й магазин риболовних товарів. Коли Володимир отримав подарунок, емоції не приховував. Та ви що, серйозно? Дякую вам велике, дякую, що подарували. Буду тепер рибу ловити, сказав саме Володимир. Сьогодні він живе у модульному містечку разом із двома своїми кішечками, які зміг врятувати під час евакуації з Донеччини. А сама волонтерка після цієї історії написала: «Інколи здається, що в мене є якесь невидиме шосте чуття. І на моєму шляху трапляються люди саме в той момент, якому потрібно». І справді, іноді один подарований спінінг означає значно більше, ніж просто вудочка. Знаєте, він повертає людині усмішку, віру в добро і ще раз нагадує: українці своїх не залишають.
0: Доброго дня, ми з Ядер ФМ.

0: серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама.
2: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
1: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Вімкни хороший настрій. Насолоджуйся нон-стоп. Слухай
4: радіо. Доброго дня, ми з Явір FM.
5: І так, друзі, українські спортсмени продовжують дивувати світ новими досягненнями. Цього разу гучну перемогу здобула легкоатлетка Людмила Уляновська. На міжнародному турнірі в Австрії українка встановила новий світовий рекорд. У спортивній ходьбі на одну милю дистанцію вона подолала за 6 хвилин 10,9 секунди. І не просто перемогла, а перевершила рекорд, який тримався 36 років. Ну це вау! Попереднє досягнення належало литовській спортсменці Саді Ейдікіте. Ну це вже не важливо, знаєте. Головне, що наша українка це побила. Вона встановила його ще в 1990 році, але тепер цей результат залишився в історії. Для Людмили Уляновської це вже не перший рекорд цього року. У лютому вона стала рекордсменкою світу на дистанції 5000 у приміщенні. А тепер додала до своєї колекції ще одне світове досягнення. Український спорт, я вам скажу, вкотре доводить, навіть в такі найскладніші часи наші атлети залишаються серед найкращих у світі. Вітаємо Людмилу Уляновську з її історичним рекордом.
4: Доброго дня, ми з Явір FM.

0: Явір FM.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: І так, львів'яни, тримайтеся за крани, я вам скажу. Кажуть, вода у Львові можуть зробити не просто мокрою, а ще й золотою. Міська рада розглядає підвищення тарифу майже у 4 рази із 25 до 100 гривень за кубометр. Поки що це пишуть тільки телеграм-канали, я вам скажу так. Офіційної інформації від міської ради поки немає, я вам кажу це так. В водоканалі пояснюють, нинішня ситуація цін вже давно не покриває витрат, тому місто постійно мусить дотувати підприємство з бюджету, а новий тариф, за їхніми словами, мав би допомогти оновити мережі, зменшити кількість аварій і зробити водопостачання стабільнішим. Поки це лише в плани, але тема вже викликала, ну, звісно, чимало обговорень, бо погодьтесь, коли бачите цифру 100 гривень за куб, то мимоволі починаєш думати, чи не дешевше вже там дощову воду збирати, бо, ну, у Львові ще ладно, там падають трохи дощі. В нас тут Яврі взагалі не падають ці дощі. Нападало нам щось 3 каплі цього дощу. А треба нам дощ. Ще й з такими тарифами, то ще більше треба. Взагалі, хотів спитати, як ви ставитесь до такої ініціативи? Чи готові платити більше, якщо це справді означатиме якіснішу воду та менше взагалі проривів у цих водоканалів?

0: Загальноукраїнські новини. Главком ЗСУ обговорив з командувачем Збройних сил Латвії про ситуацію на фронті. За словами Олександра Сирського, він провів телефонну розмову із командувачем Національних Збройних сил Республіки Латвія генерал-лейтенантом Каспарсом Пуденсом. Сирський поінформував колегу про актуальну ситуацію в зонах бойових дій, активність російських окупантів на ключових напрямках фронту і операції з активної боротьби. Окремо наголосив, що ворог продовжує застосовувати тактику терору, завдаючи ракетних та авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі України. Зокрема, йшлося про удари безпілотниками по громадському транспорту, що призводить до численних жертв серед мирного населення. Для подальшого стримування наступального угрупування Росії та захисту українських міст і сіл від повітряних атак Україна потребує продовження міжнародної військової допомоги і стабільного постачання озброєння, насамперед сучасних систем протиповітряної оборони та боєприпасів до них. Співрозмовники домовились про подальшу співпрацю у сферах обміну досвідом і надання дорадчої допомоги з боку Збройних сил для зміцнення обороноздатності партнерів. Крім того, генерал-лейтенант позитивно оцінив нещодавню підписану угоду про дронову коаліцію між Латвією та Україною. Новини області. У Львові може подорожчати тариф на воду. Про це зазначають у Львівській міській раді. Планують переглядати тариф на водопостачання, який залишається незмінним з початку 2022 року. Львівводоканал зазначає, що економічно обґрунтована вартість послуги сьогодні мала б становити близько 100 гривень за кубометр води. Наразі мешканці міста, додам, сплачують 25 гривень 88 копійок за кубометр. За словами директора Львівводоканалу Дмитра Ваньковича, чинний тариф не покриває навіть поточних операційних витрат підприємства. В самому ж підприємстві зазначають, що для повного покриття витрат на електроенергію, паливо, реагенти, оплату праці, ремонти та модернізації обладнання тариф мав би становити 100 гривень за кубометр, і це дозволило б не лише підтримувати стабільну роботу системи, але й інвестувати у розвиток інфраструктури і забезпечувати надійне цілодобове водопостачання під час війни. У Львівводоканалі також зазначають, що за останні роки підприємству вдалося суттєво збільшити обсяги заміни мереж. Якщо до 2020 року щороку оновлювали 10-12 кілометрів водопроводів, то з 2022 року вже 33-34. Нині підприємство входить до п'ятірки водоканалів України за цим показником. У Львові збиратимуть речі на благодійний базар добра. Як зазначає домівка врятованих тварин, було оголошено велику домашню ревізію. Мешканців та гостей міста просять перебрати свої шафи та приносити речі, які згодом розпродадуть на традиційному благодійному фестивалі «Базар добра», аби зібрати кошти на утримання підопічних притулку. Благодійний фестиваль «Базар добра. Лови літо» відбудеться 25 та 26 липня. Проте збір речей стартує вже зараз. Усі бажаючі можуть приносити предмети, які їм більше не потрібні, але перебувають у хорошому стані і можуть знадобитися іншим. Зокрема, це можуть бути книги, настільні ігри, посуд, кімнатні рослини, прикраси, вироби ручної роботи, побутова техніка або ж інші цікаві дрібнички, які можуть когось порадувати. Приносити речі можна особисто в притулок у місті Львові по вулиці Олекси Довбуша, 24, а також надсилати поштою. Більш детальну інформацію шукайте на сторінці домівки врятованих тварин. Львівщині обрали голову регіонального молодіжного конгресу. Нещодавно відбулися установчі збори регіонального молодіжного конгресу. Це відкритий майданчик для діалогу, співпраці між молоддю, владою, громадським і експертним середовищем для розвитку молодіжної політики. Молодіжний конгрес створюють в кожній області. Він має на меті залучити молодь до процесів прийняття рішень, ознайомлення з реальними механізмами та інструментами для формування ефективної молодіжної політики на регіональному рівні. Рішення президента України щодо створення палати регіональних молодіжних конгресів відкриває можливості для молодих людей брати участь у формуванні державної політики та розвитку своїх громад. Під час поїздок у громади часто зазначають, що спілкуються з молодими людьми, які організовують волонтерські ініціативи. Ця молодь змінює свої міста і села на краще без жодних посад і повноважень. І держава повинна не лише підтримувати таких людей, вона має чути саме їх. Тому було створено молодіжний конгрес Львівської області, до якого увійшли представники усіх 73 громад, зазначає начальник Львівської адміністрації Максим Козицький. До складу конгресу увійшли делегати від кожної громади. Під час першого засідання, зокрема, було обрано 10 делегатів у загальнонаціональний конгрес місцевих та регіональних влад при президентові України, котрі представлятимуть громади на рівні з іншими членами конгресу. Це були новини на Явір FM. Залишайтесь з нами. Наступний випуск слухайте о 18:10.
1: Соціальна реклама.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама. 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Contramarca.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
5: Реклама на Явір FM.
6: Явір FM. Музика без зайвих слів.

0: мусканці.
1: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.
2: Привіт. Здається, я скучив. Літо, сережки, черешень, чорниці, літо. Ночі розкриті, не спиться.

0: посуд, літо збігає, посидь на колінах у мене, посидь.
1: Так звучить літо на Яві ФМ.

0: Доброго дня, ми з Явір FM.
1: І так, друзі, українська музика втратила ще одного свого щирого голосу. На 67-му році життя помер народний артист України, співак, композитор і автор пісень Микола Янченко. Він народився на Вінниччині, а свій творчий шлях розпочав як художній керівник будинку культури. У 90-х почав активно писати і виконувати власні пісні, які швидко стали близькими тисячма українцями. Саме Микола Янченко подарував слухачам такі відомі композиції, як «Лише у нас на Україні», «Ой, чого ж ти, мамо», «Наливай кума» та «Моя родина». У своїх піснях він оспівував українське село, сімейні цінності та любов до рідної землі. У 2007 році йому присвоїли звання заслуженого артиста України, а у 2016-му народного артиста України. Крім концертної діяльності, він заснував фестиваль родинної пісні «Мамина піч», який щороку приходив у його рідному селі. Світла пам'ять Миколи Янченко, його пісні і надалі звучатимуть, нагадують про те, що справжня українська музика живе доти, доки її співають люди.
0: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: Слухай. Явір.

0: Житомира.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти металопластмасу. Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка» – безпечно, швидко, вигідно.
5: ФК «Обміночка» – працюємо на підставі ліцензії НБУ.
1: Реклама на Явір FM.
6: Доброго дня, ми з Явір FM.
7: І так, друзі, сьогодні Канада святкує свій день народження. Країні виповнилося 159 років. Знаєте, що це не лише про там кленовий сироп, хокей чи ніагарський водоспад. Наприклад, саме канадські науковці в 1921 році відкрили інсулін, відкриття, яке буквально врятувало мільйон життів у всьому світі. А ще, якщо ви досі сперечаєтесь, чи можна класти там ананас на піцу, то знайте, гавайську піцу придумали не на Гавайях, а саме в Канаді. Тож усі суперечки про цей смак можна сміливо відправляти в Торонто. Є ще один факт, який нам, українцям, особливо приємний. Саме в Канаді живе друга за чисельністю українська діаспора у світі. Понад 1 400 000 людей. Українські фестивалі, пам'ятники Шевченку, вулиці Лесі Українки, наші церкви та школи – усе це давно стало частиною канадського життя. І якщо вам здається, що канадці занадто чемні, вам не здається. Кажуть, вони можуть вибачитись навіть тоді, коли це ви випадково наступили їм на ногу. Це вже, знаєте, такий рівень культури. Ну і ще один цікавий факт. У Канаді понад 2 мільйони озер. Тож, якщо поїхати туди або полетіти на риболовлю, шанс знайти водойму значно більше, ніж шанс знайти вільне місце на пляжі в розпал літа десь тут в нас в Яворівському районі. Тож, вітаємо Канаду з днем народження і бажаємо, щоб українська громада там і надалі залишалася міцною, а зв'язок між нашими країнами тільки сильнішим.
6: Доброго дня, ми з Явір FM.
8: Явір.

0: Явір FM. Коли душа співає.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий, така красива тільки ти.

0: з Євер ФМ.
1: Ну що ж, друзі, 18.05, на цьому буду завершувати. Дякую, що були з нами цього вечора і дня, по факту. Бажаємо вам гарного настрою, спокійного вечора, знаєте, смачної вечері і лише добрих, дуже добрих новин. Бережіть себе та своїх близьких, а ми з вами прощаємось, завершуємо наш денний ефір, але ненадовго. Почуємо вже завтра у п'ятницю, нарешті п'ятниця, рівно о 14.00. І бажаю вам гарного вечора і до зустрічі в ефірі, а далі для вас Фіїнка Вівтар, тому не перемикайтесь.
0: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
2: Явір ФМ. Слухай. Радіо.

0: на Яви РФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне.

0: Загальноукраїнські новини. Президент України побував на місці удару РФ у Києві. За словами Зеленського, якби вчасно партнери надавали усю потрібну допомогу, те, що вони обіцяли, то, за його словами, ми могли би все зберегти і більшу кількість домівок, і, відверто кажучи, людей. За словами очільника держави, для перехоплення близько 70 балістичних ракет Україні потрібно щонайменше 140 ракет «Петріот». Зеленський дорікнув, що Україна не має достатньої кількості ракет до систем «Петріот» для відбиття масованих атак, і зазначив, що ми не просимо більшого, а лише очікуємо виконання вже погоджених рішень щодо постачання озброєння. Нагадаю, за даними столичної військової адміністрації та ДСНС, кількість загиблих у Києві внаслідок масованої комбінованої атаки РФ збільшилася до 21 людини. Завтрашній день у Києві оголошено днем жалоби. На Рівненщині потяг зіткнувся з маршруткою. Поліція Рівненської області зазначає, що в селищі Квасилів у Рівненському районі на залізничному переїзді потяг зіткнувся з маршруткою. Наразі відомо про 4 загиблих в результаті аварії. Також є травмовані. Поліція повідомляє, що ДТП за участю потяга і маршрутного автобуса сталося близько 13:55. У відомстві зазначають про 4 жертв. Травмованим надають медичну допомогу. На місці працювали поліцейські та всі екстрені служби. Надзвичайники проводять аварійно-рятувальні роботи і надають допомогу постраждалим і людям, які застрягли у автобусах. Поліція повідомляє, що обставини трагедії встановлюють. Новини області. На Львівщині планують відремонтувати 22 ділянки доріг. Як зазначає заступник очільника Львівської адміністрації Юрій Бучко, на Львівщині тривають роботи з ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення. Наразі розпочато ремонт вже 3 із них. На поточний ремонт та експлуатаційне утримання місцевих доріг Львівська область спрямувала понад 367 мільйонів гривень із резервного фонду державного бюджету, які отримали відповідно до розпорядження Кабміну. Роботи виконують на умовах співфінансування із місцевими бюджетами. У межах програми хочуть відновити 22 ділянки доріг. За словами Бучка, ремонт проводять методом влаштування суцільних карт з асфальтобетону, що дозволяє оперативно відновити найбільш проблемні відрізки. Зазначають, що роботи вже виконують на дорозі Шерпанці-Татарків, на дорозі Довголука та Конюхів, і розпочинає зовсім скоро ремонт дороги Стрий-Меденичі на ділянці між селом Рівне та селищем Меденичі в Меденицькій громаді. На Львівщині прогнозують грози, пориви вітру та град. За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, 3 липня місцями будуть грози, в день пориви північно-західного вітру від 15 до 20 метрів за секунду та град діаметром від 6 до 19 міліметрів. Негода може спричинити падіння дерев і гілок, пошкодження ліній електропередач, ускладнення руху транспорту і створити загрозу для життя і здоров'я людей. Тому під час грози закликають за можливості залишатися в приміщенні, не ховатись під поодинокими деревами, уникати рекламних щитів, ліній електропередач та інших нестійких конструкцій і не паркувати автомобілі під деревами. Бережіть себе та своїх близьких. До місцевих новин. На Яворівському морі відбудеться 4-та львівська вітрильна зустріч. Яворівська міська рада зазначає, що вони долучаються до організації 4-ї львівської вітрильної зустрічі, яка пройде вже 4-5 липня на Яворівському морі. Це щорічна подія, яка об'єднує ветеранів, їхні родини, волонтерів та всіх, хто поділяє любов до вітрильного спорту та активного відпочинку. Протягом 2 днів учасники зможуть взяти участь у вітрильних прогулянках, катань катанні на каяках, байдарках і сапах, пляжних активностях, а також у спільному відпочинку та вечірній програмі. Окремий акцент події – підтримка ветеранської спільноти та розвиток реабілітаційних ініціатив, які допомагають захисникам України через спорт, командну взаємодію та спільний досвід відновлення. Реєстрація на захід є обов'язковою. Посилання на нього можна знайти на сторінці Яворівської міської ради. Для захисників участь безкоштовна, для членів родин від 16 років – добровільний внесок від 500 гривень. Діти до 16 років також безкоштовно. На сьогодні це всі новини. Дякую, що залишаєтеся з Явір.ФМ. З вами була Іванна Демкевич. Почуємось уже завтра.
1: Соціальна реклама.
2: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання, бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама.
4: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе – від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
5: Увага, Мостиська! Вже незабаром відкриття нового фірмового магазину «Дрогобицькі ковбаси». Натуральні ковбаси на дровах від виробника, свіже м'ясо щоденного постачання та широкий вибір якісної м'ясної продукції для всієї родини. Запрошуємо вас завітати за адресою село Гостинцеве, вулиця Львівська, 12. Дрогобицькі ковбаси – справжній смак традицій та натуральна якість від виробника.
6: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
7: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
8: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.UA. Побачимося на Сірці.
3: Реклама на Явір.ФМ.
1: Явір.ФМ. Коли не треба зайвих слів. Слух.

завжди вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю стою.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Так звучить літо. На Яві РФМ.

0: Соціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Contramarca.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
2: Реклама на Явір FM.
4: Явір.

0: кокочуть, чому птахи літають, чому небо блакитне, чому очки на яві FM.
1: У кожної дитини є сотні запитань. Ну а ми на Явір FM розказуємо потроху про все на світі.
0: Просто і цікаво.
1: Сьогодні поговоримо про те, яка квітка найбільша у світі, і про те, яка квітка найменша у світі. Найбільша квітка у світі – це рафлезія, яка росте у тропічних лісах Індонезії. Її квітка може досягати майже 90 см у діаметрі і важити до 7 кг. Це справжній гігант серед рослин. Цікаво, що рафлезія – це рослина-паразит. У неї немає звичних листків, стебел і коріння. Вона живе за рахунок рослини, до якої прикріплюється, і отримує від неї поживні речовини. А ще ця квітка має дуже незвичайний запах. Він нагадує гниле м'ясо. Саме так рафлезія приваблює комах, які її запилюють. Найменша квіткова рослина – це вебстерія занурена, родичка рязки. Вона настільки маленька, що її розмір лише близько 0,8 мм. Це менше, ніж крапка олівця. Рослина вільно плаває на поверхні води, в ставках та озерах, і немає коріння. Окрему вебстерію майже неможливо розгледіти неозброєним оком. Зате разом вони утворюють зелений килим на воді. Розмножується вона дуже швидко і за короткий час може повністю вкривати поверхню ставка. Чомучка на Явір FM допоможе знайти відповіді на будь-які дитячі чому. Легко та цікаво. Вмикай радіо і дізнавайся більше про світ. Почуємось!
2: Я вірю.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

Боженьки. Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Так звучить літо. На Явір FM.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зорю.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама.
2: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
1: Реклама на Явір FM.
4: Явір.

0: Реклама. Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці. 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM. Слухай.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Сьогодні зорі співали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
4: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
0: Реклама на Явір FM.
5: Явір.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама. 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.UA. Побачимось на Сірці. Живий звук.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM.

0: лягати спати. Час вечірніх казок на Явір ФМ.
1: Казка «Миша Чарада». В одній хаті пропав котик. Між мишами настала велика радість. Бо вже тепер безпечніше буде. Недовго тішились. Хазяїн придбав собі другого. Сей зараз забрався до мишей, що котру зловить, зразу удушить. Настав великий переполох між мишами. Новий кіт, закричали гуртом. Треба його конче позбутись, бо ні одна не останеться живою. Але як його знищити? Закричали одні. Я пораджу, сказала маленька. Прив'яжімо його до шийки дзвіночок. Тоді здалека будемо чути, як він біжить. От і повтікаємо. Дуже добра порада, сказали другі, і почали з утіхи скакати. Але котра завісить котикові дзвіночок на шию? Спитала ще одна мишка. Усі поглянули одна на другу і замовкли. Не знайшлась така відважна. А кіт тим часом, як і ходив, так і ходить, без дзвіночка, та ловить мишей одну по одній.
2: Явір.

Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Явір FM.
1: Зробіть очніше цій принцесі, і так набридло бути все.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

скажи мені, хто ти? Чому рідні очі, але чужий дотик? На двох одне фото, обірвані ноти. Знов тихо кричу у блокноті. Здається, я знаю тебе. Ти ж та, яка поруч вже тисячу років. Я бачу,

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.